بدار دمشقی یخمایی دیشد وطن دواق و رنجی بالقلب کناری بدار در رد دعاتو که کما قلتا